0: 91.1 FM, New Hulk Radio.
1: Ms. Connett, I'm just a factory. I, Ms. Connett, a Latin. A Lissusan. I'm D. Nicola Askusu. Kulahuts or Nee. What am I does in doubt a Latin? Connett's a factory, say. So some scutters of ice scutters corners, all this more artisan. Age systems, all the stamp and stanar. Cleaner artisan, what it's like a large suit critic systems at. So it's a good mouse artisan now, let's fix the now, what it's a cacti. Men man så rigtig er sådan ikke allowed så du kunne ikke til stand sig fejl og kunne tage ud for rigtig del grundet grundet som det er sådan en måde skudt og sådan ikke skudt ikke til hukket sådan ikke tage så du kunne til at sådan ikke ist nummer og til kig hjernu så du kunne til at sådan ikke at vi ikke sådan helt kunne tage at kunne klare det så sult. De kunne man godt til sådan en nægt, det er lidt tæm, de har krem. Gennem glemsk op, så var sgu det godt, at de skrusser, kunne de ømme det ud, så lidt tæm, så lidt. Nu når op, så vi skulle have nært, så de skrusser. Og ellers twist it was great for her deal the hook his good clinic side is pneumatic in a subtractly at gillums check mim particular in the risky same was cut the beam or it's la as the cool kicks miss carhan the crack deal snin it malukuts eyes with good sick all systems. Kwanat skutsat vijahus lina faal. Iftis nimikts ai. Kapakutskelik hun naot imstal. Uskanawalutski. Gel aukit tis nimik. Akulutik pakuni jakusmi. Lapskutis nimikski lamsel gisant. Ola amats absurds. Olti di tabalast kuti amats absurds. Bare ikke mig klarer det til at det slap om du skal. Jeg har også en bitte klarer det til at det er sødt, det er brændst. Jeg lager også en bitte til at kunne give eller kunne klare det sig godt om det skal. Jeg skulle til at klare sådan en rigtig over klarer det. Stuch sy'n yma gyda cyn i chi wchyd gwydi golyll alps domino. Gwydi gwydi gwydi gwydi gwydi gwydi cyn i chi'n i hwg chi'n gwydi gwydi gwydi gwydi gwydi gwydi gwydi. A'r tro alps nhw ala cyn i chi sawd gwydi gwydi gwydi gwydi gwydi gwydi. A'i doms dwi'n sawd wchyd gwydi gwydi gwydi gwydi gwydi gwydi gwydi gwydi consulat to the music. Alps is like a lacking in his Alps Gepus was critical but the last to talk to the music is like all the correctly. Gemma Knichy was sink nicht geeine Dorchens to the Jesus the Nostne Gepusulte the
2: Jaus madam Cooks, ans la himena. Anus zainam nap ol. New Hulk Radio 91.1 FM.